0: wa mukene wa mchawa mwenye
1: salamu kupendwa nani salamu nasikia tamu kupendwa nawe
0: wa mchawa mwenye kinichi mati
2: kinuma weekend mapiki declaring and the winner wabicha akadok nite pengovera miyali miya dea tulubolku pengovera bribing dan pengovera borda pengovera gayera rari watiki recording
0: wajwili.